0: underwear.
1: Visste du, at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lackverstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, reinsøres, tá veit man at det rikker.
1: Tá Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket dem om, tja reinsøres. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.
2: PM Plus innskjer førja folke enn av framur gaua ølasug.
3: Atlantic Airways innskjer ötlom føringon og ötlom vidjande enn av flikvandi ølasugum. Atlantic Airways.
4: Nodlavisje innskjer ötlom føringon enn av gaua ølasugum. Ønskje som haunen ølasugum vi kaprore, skrugongon, gauun leie og kandifloss.

0: Frávik mær, vit ynskja öllum eina góða ólavsøku.
1: Nú til að vísja ynskja öllum føringum eina góða ólavsøku. Ungi sum hávnuna ólavsøku við kaprore, skrúgongun, góðan lægi og candyfloss.
2: LFO ynskja öllum føringum fólki eina góða ólavsøku.
3: Fyrir arbeiðar af hela ynskja límum sunum við familju og öllum føringum annars eina góða ólavsøku.
4: Strandamaling vil også kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
5: Strandamaling.
6: Bygges offer fra Eichene. Bygg til en ekne sofa I Eichene.

0: Vinteren er det fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlån vekkre.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: BM Plus ynskjer førja folkje enn framur gaua ólasøk.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi enn flikkvandi ólasøk. Atlantic Airways.
2: Nú til við ynskjer öllum føringum enn gaua ólasøk. Ikke som havnen og ólasøk við kaprore, skrúgongun, gaun lægi og kandifloss.
3: Du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjör. Safari Transport. Ta næstbest ikke er godt nok.
4: Ta i Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man av det rikker.
5: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter en gang, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
6: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Greas, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok.

0: denial, yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Træet hevder rattliga gott.
2: Smyr nu træet vid strandamaling.
1: Ja. Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Fra Torshannar Havn til vi glede først år å kunne bjå føregånd til endelige kappbrøren her av Havnarva. Torshannar Havn innskyr Øtlund enn a gåa ålasøk.
4: Malermasseren Ransin Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn a gåa ålasøk.
5: Færsølan innskyr Øtlund førja falskje enn a gåa ålasøk.
6: Halsøhjelpere fjellet førja innskyr Øtlund limosøynen og Øtlund førja falskje annars enn a gåa ålasøk. Halsøhjelpere fjellet førja.
7: Rapportalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Størk.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo

0: Som FO. Opus. Samband og jöllum vekri.
1: Erst du mål, hefur høvupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnen.
2: Það var tærnuts vildagjó, setið svo samband við gulutlugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl, og svera sjálfandi allt í kjøtt. Gulutlugar. Tóttar tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: tonen av Ola Søger vi kapprore, skrukongen, gåen leie og kandifloss.
1: LFO innkjør ætlom førja fæstje enn gåa Ola Søger.
2: Førja arbeidere av hela innkjør limon søgnom vi familie og ætlom førja kun annars og enn gåa Ola Søger.
3: Sveinasta nuccia,

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vi standa maling.
0: Ja.
2: Frost innskir ötlun en a goa ólasök. Frost tykkar a gótsjöndi el og kölu veidar sen 2008.

0: denial, yeah. Les Mayra og K.O.B.A.R..fr.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardine?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme og handle der opp for til en samlig pris.
2: Værst du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
3: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
4: Ein av størstu og bestu rockböllum í dansku tónleikasöfni kemur nú til fyrja, nemliga D.A.D. Það verður vilt og til stórsligum umstöfum það vera í aftur fyrir að dúna til heimskjöndu löginni til D.A.D. á Norrfestvannum 22. august. Her det flott i frisjet at helen om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette vi, Ota Niva, Orsets Rockkonsert og aller helst Hemsins Vækassafestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nækandet.
5: Visste du? Av Vensel hever plateverkstad, vi omvelder öll bilmester, lakkverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Du mål, hever høvepunnet, torre hod, etter vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: fikk informasjoner fra Saulie, eller Nisjon fikk fra Saulie informasjoner fra Kaibank. Og så, det var, men det var en strøm der, og det var bare det, det var noe som skulle gjøres.
1: Det kan gå også kjøtt for at de da vite at det inn, at det folk som deg.
0: Ja, men det får vi faktisk ikke vite, for Fimboi kommer, eller Teiko kommer Vesterovar. Det er ikke vil si noe.

0: Nærmarskar vi Opus. Strøyma filmar, hygga fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Det er noe til med trøyde godt. Trøyde rattelige godt.
2: Smyr nå trøyde ved strandamaling.
1: Ja.
3: Visste du at safaritransport kan hente pakker og i næren ødlån Europa og heve tar i førjen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
4: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei,

Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter sånn at det storslittende vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjør en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattes og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15

0: 00. Vet du av at Safari Transport heves ut egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
1: Takk gaua eller sykkerbordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førska mæt. Vi tar sjålvand i øsne okkur til de søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne Øgjepes Hoppborg og Valeoner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Øyla Søko.
2: PM Plus innskjer førja folke enn av framur gaua Øyla Søko.
3: Atlantic Airways innskjer øtlom føringen og øtlom vidjande enn av flikkvande Øyla Søko. Atlantic Airways.
4: Nådla vi ikke innskjer øtlom føringen enn av gaua Øyla Søko. Ikke som havnen av Ålasøk og vi kapprore, skrugongon, gåen leie og kandifloss.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåter etter strengeste omkvarvskroven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Fra portalen nå. Nåt løsning av blører nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Visste du at Vensel har plateversta og omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lost, men nei.

0: jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Leierdein, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Hemsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemøte og en festivalstemning til sent første glømme. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. O-Chips fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn halvandtøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn nærkantur. Vil heldur hava fri
2: til råkei. Bekma Balslev innskyr öllun en a gaua álasögu.
3: Atlantic Airways innskyr öllun föringun og öllun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
4: Fra Vikmar, vit innskyr öllun en a gaua álasögu.
1: Scouse House er nå stegi her bægi vinir og nutj anlit hittast til stóra dyster, gaua lötur og en a gaua kalda... Tja Scouse House visar vi til fotboll, håndboll, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast av Tinkosvei 8.

0: hever arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Havnar Handverskarafela innskjør ætlun fyrir að fæltsju anna gáa Ólafsøku.
2: Bygma Balslev innskjør ætlun anna gáa Ólafsøku.
3: Ræin fyrir fæsletsjik innskjør ætlun anna gáa Ólafsøku. Kæra varlega.
4: Frost innskjør ætlun anna gáa Ólafsøku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavætar síðan 2008.
3: Atlantic Airways innskjør ætlun fyrringun og ætlun vítjandi anna flikvandi Ólafsøku. Atlantic Airways.
4: Skulle hörna skiftast, sätt dig så I samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gullevajt.

0: Ola suke buffeten og Hotel Hafnia Vera Panorama 8. og 9. juli her vi borreia vi gåen urvalde av kjøte, sjågade, salate, omfram suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om anna. Et særligt urval vil til bøttene. Kom og njød gåa utsynet i verhavnene av Satihat og Hotel Hafnia og Ola suke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
1: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøku. Atlantic Airways.
2: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøku.
3: Ettur lønar grunnurin Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøku.
4: Holsuhjálparla fela føringa ynskjer öllum limusvinum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøku. Holsuhjálparla fela føringa.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu Mayra. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á FD.fo.
2: Ein av størstu og bestu rockbøtlum í donsku tónleikasöfni kemur nú til fyrja, nemliga D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisjet at hele den om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært uten livet, årsets rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkant.
3: Blykross og Følja innskyr Øtlandene gav og Øla-søk om vi hes i Aheidan. Læt dere hava hona og sluttlige samverer utan rus og minnes til at teka det er vi største alvare at verje okkar ungdom i møte ruset. Blykross og Følja.
4: Bygma Balslev innskyr Øtlandene gav og Øla-søk.
5: Ettor løna grunnurinn Lúsverk innskir öllun enn a gaua og trygga eulasöku.
6: Glömdu du það? FM1.fo
7: Umræðan sinn samstarfi, Tórshavnar kommunu, Dygdarverk, Akkumulatorsölna, Hásett bussar, Rökin hús omvæling og Skáshás, tóin sportsbar á Tinghúsvegi 8.

0: www.ba.fo.
1: Leierdein, lutsen august, vi er i atterkarmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til å sent først og glemme. Det er veldig storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar køyre en klagsvukt leveres, kvønn holdvantumma, atlandet og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Åa seg klokkeslett. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
2: til råkei, til råkei. Fra Løyv. Tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
3: Vita sev innskjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøka.
4: Færja lærarfella innskjö öllun enn a góa ólasøka.
5: Landsfella hannverskarana innskjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøka.
6: Bílúður innskjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøka.
7: Fra Vikmar, vit innskja öllun enn a góa ólasøk.
8: Nútla virkja innskja öllun føringun enn a góa ólasøk. Ongi som haunin a ólasøk vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
6: LFO innskja öllun fyrja fæltsi enn a góa ólasøk.
5: Fyrja arbeidara fela innskja límusunum vi familju og öllun føringun annars enn a góa ólasøk.

0: Hálsa hjálpar að fela farja, einsir öllum límusvínun og öllum farja fólki annars en að gáa álafsöku. Hálsa hjálpar að fela farja.
1: Blækros og farja einsir öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Lát okkur hafa húna og stuttliga samveru utan rjós og minnast til að taka þetta við största álvara að verja okkar ungdom um mjóðu rjósi. Blækros og farja.
2: Frá Tórshannarhavn. Til vi glede hvert år å kunne bjøre førgen til endelige kappbrøren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskyr Øtlund enn å gåa Olasøk.
3: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man hadde rikker.
4: Ta Toyota skiftet lel, så gjort denne skiftet. Kom og hygge etter man, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Dekksenteret ønsker Ødland en sjøtan og gøyvann tur av Ólavsøkan.
1: Ólavsøkan I hånden, og vi her av FM1 vil ønsker Ødland okkar av lortaren enn å se gøyva Ólavsøkan.
2: Havnar Handverskarafjellet ønsker Ødland for å følge enn å gøyva Ólavsøkan.
3: Sikkerbore av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskamert. Vi tar var sjølvand I østene og kurslet av søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar var østene og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og Ulla

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hester, 500 km per løy, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skiftet. Kom og hikket deg om, tja Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Tøy det en Toyota.
2: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fæltju og en að gáa Ólafsöku.
3: Dekksendri innskjur öllum en sjóðan og gáan túr á Ólafsöku.
4: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM8 við innskjur öllum okkar að lústarun en að sér að gáa Ólafsöku.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Færsølan innskyr öllum færja falskje eina gaua ólasøk.
2: Bílúdur innskyr öllum færja falskje eina gaua ólasøk.
3: Landsfela handverskarana innskyr öllum færjun, limonsøynun og samstarfelovun eina gaua ólasøk.
4: Vita sev innskyr öllum eina gaua og orskuruga ólasøk.
5: Frá lúv, tær og tøynun byr yngst eina gaua ólasøk. Lúv.